0: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
1: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder, Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
0: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
1: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
0: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men

0: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande.
1: I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU.
0: En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker.
1: Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed.
0: I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa.
1: Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer.
0: Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
1: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
0: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Nu er nok mere end siden glæde på at se en omlandet af parlamentet og håbe, se en fæsseri af kristi parlamentet. Tag og lort i af vagn, og spil en godt kjævndi af remsjer og læ. Og kom os af mere end siden. Agus sin a trocht ar institúdia an Eantas Orbrig, bíon cuma aistuch ar Hermi áirithe. Ach ní bhuin an gach ceannach ar leis an rud cean an céana. Féach mí sin a focal cumisiún agus cuiste chur a gás. An céad cean díobh ná an cumisiún Orbrich, cean da frí frí ar institúdia an Eantas. An dara cean ná cuistí parlamentacha ar cuidiad an parlament. Bhuil ar bagánin cailte? Déna mí siarach an scéalaí an bhnias saléire. Las mada hi an amlánach a Parlament na Hórpa, si an na fesri a chwisti parlamentacha a hagan na céile gareelta sa vrashéil. Bach tailta ni as borach tí ga pui blí, agus as fed lati ad a lanoint bio ar lína. A con as a chyrta na chwisti san le chéile. Ag tús gach tema rachta gnua, kinnan an Parlament na fesri a hihiga gach chwisti. Bien eggsolucht voor meid na gusti e braher reimse in oluchta. Den cheid lad an dehu termarachtach sa, bai gidur coigaris fihe agus noca colta e chwishti eggsoile coragas. Bien a go yen of polituil in leiru agoni e cho yen of polituil na parlamenta e gritne. Egn geid chwinu da chwishti parlamentuch tau an colti an chwishti nua am yor oom. Se sin la ra cahirloch agus sos la cahir las cahirloch. Mar vien eg uachtaran agus las uachtaran parlament na horpa. Bien terme ifig a govlian galeac a son choma. In a haunt a son ta runiacht fein a gach cwiste, agus ahvian maid na runiacht a son a brat ar veid an cwiste. A ceved cwiste ta aon agus cadian na reimsi a chlu dien siad. Ta fihe bôn cwiste aon agus gach ceon a chod dírithe a reimsi ar le. Ta cwiste aon a ta dírithe a chwysi bosheid, ar chuirsaí iascaig, ar an galtúr agus an adachas, agus ar cheart an amán agus cóan na sinscne chur a gás, gan ach reintí a bhe lua. Is fedlis in Parliament cwysdi ffys fy gwaen o'ch rybon chwm ma. Chwn imsgrw ddwy yna fe'r hwyrwyrwyr nhw drofi i'r chwn a deithwch fe gais dy gwrw fain glion eantys. I gos na oerwyr, cwrn yn Parliament ffo cwysdi nhw cwysdi spesiol dy sialdwch nhw i ydw rhaen ar bon. Chwn dael o'r ffaib na'r le. Ta cera o'ch cwysdi o'n fe lawr. An ffo cwysdi am siartan dyna. An ffo cwysdi am llawn dael agos am chosant. An ffo cwysdi am chwysi canwch. Agos an ffo cwysdi am llawn dy ffwybli. Ta trwch y ffesrau gach cwysdi dyf. Bi yn terma iffig y gofi deg y cwysdi spesialta agos y ffeidr sy'n o'r chwrlis yn dermason. Fech mis cyrra gos yn gwysdi spesialta yn pandem COVID yn edrych. Cyrra gan gwysdi spesialta son ar bon y mi yn fwyth y ffeithfa ddo ar ffablion ar ddws agos cyrra sy'n o'r tri filis yn eig son. Ha href sy'n cwyg fi deg, dagwyr gan gwysdi spesialta son ni asmol o trwch o eistrwch agos cyardyn le ni asmol o rochiad san o'r On the Hone Anthus Orpuch agus on Godeldon Down, agus Octa Commissionary Orpucha in a mask. Yen Colty and Christison, the Kate the Dakamir the Lave agus a Craig Do, Dordiator Stad Eric Suile, agus Dagriador Shea Vision, as Vitorolog for an obey Yen Son Galeer. Ig Port Session Vioil Fehefe Tree, Glock and Filament Ruined our title, Pandem COVID Nadiog, Kyachtana Foulamiog agus Multi than Tauchi, Leonard Tugog Operan Christus Specialta on Creche. Marshin, cadi yn y cwestiwn parlamentach. Well, dyn yn sydd galor o ddi yn ar ira. Sy'n prifrol ta o na obr an tîm lan i gael y fw. Sy'n sy'n le rao, na crin ahe yn y dagan yn parlament yn y homlaen yn y lleile. Nyr hagan togri rachtach yn gomisiwn orpach, dyn yn y cwestiwn parlamentach tŵr ysgolach a haring tŵs yn yn an parlament brenu arha. Dyn sydd tŵr mi a haring tŵs choma a yiritar a cwestiwn ele. Beg podcrele ele gyng sy'n trasa yn y blemid rôl an rapportera, An dinna ta fragrach as an tuar scolacha agus tuar mis an a haring tuas. Masin, den an cwisti parlamentacha an leisar hogri rachtacha, malin siad lasa ar his a siam lanach. Agus capin siad fóina i divartacha chan rachtiach an eanta sa fleilis an goyle. Agrian siad eisach tila san olaha choma, chan a chintu gynnen siad na cinti as far as feder. Dera, tag an cahirlig na gwisti le chéile i grinu a dugtar cogail cahirlig na gwisti air. Tawan an cogail san a cahirlach as masca col tí, Agus bíon terma ifig a ghaoblíon galéin gahirlach sa